svežeg mesa. Poslodavci u Srbiji su u avgustu tražili 13.133 radnika, a najtraženiji su bili bravari za koje je oglašeno 687 slobodnih radnih mesta. To pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje, slede čistači prostorija i to hotela, kancelarija, toaleta sa 594 konkursa za posao, operatori na linijama za automatsku proizvodnju sa 555. Nekada najtraženiji programeri u avgustu su bili na četvrtom mestu sa 531 oglašenim slobodnim radnim mestom, traženo je 300 redara, 271 radnik na utovaru i istovaru, 263 lična pratioca dece sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju. Na drugoj strani liste, gde je potražnja bila mala, ističe se više od 20 zanimanja za koje je raspisan jednocifren broj radnih mesta, tako je u avgustu između ostalih traženo manje od 10 nastavnika ruskog jezika, vodoinstalatera, automehaničara, defektologa, arhitekta, stomatologa, veterinara, farmaceuta, pekara. Na evidenciji nezaposlenih u avgustu bilo je 330.453, od čega su većinu činile žene 186.500. Majke u Srbiji mogu da računaju na bespovratnu državnu pomoć od čak 20.000 evra za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Za ovu meru u tekućoj godini država je opredelila 1,1 milijardu dinara, što je oko 45% više nego prethodne godine, kada je za ovu namenu bilo izdvojeno 750 miliona dinara. Više od 1850 majki već je iskoristilo ovu mogućnost od početka primene programa 2022. godine. Za sva pitanja u vezi sa uslovima i načinom ostvarivanja prava, ministarstvo je objavilo i adresu elektronske pošte subvencijemajkama@minbpd.gov.rs. Opštinska uprava opštine Aranđelovac raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava na povlastice u međumesnom javnom prevozu za školsku 2026-2027. godinu. Pravo mogu ostvariti studenti iz materijalno ugroženih porodica i srednjoškolci koji školu pohađaju u susednim opštinama. Studenti od dokumentacije prilažu predlog Centra za socijalni rad, potvrdu o pohađanju visokoškolske ustanove, fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu sa čipom. Srednjoškolci od dokumentacije prilažu potvrdu o pohađanju srednje škole u nekoj od susednih opština i kopiju ličnog dokumenta. Rok za podnošenje zahteva je do 15. oktobra tekuće godine. Detalji javnog poziva dostupni su na zvaničnom sajtu opštine Aranđelovac. Utakmicom sa ekipom Lavova danas u 20 sati u hali Centra za kulturu i sport Šumice, rukometaši Šamota započinju još jednu sezonu u Arkus ligi. Tokom pripremnog perioda odigrano je 8 utakmica, zbog čega aranđelovački rukometaši spremni dočekuju sezonu u elitnom rukometnom takmičenju. Ovog vikenda na programu je četvrto kolo u Šumadijskoj okružnoj ligi, u kojoj se takmiči 6 klubova sa područja opštine Aranđelovac. Fudbaleri Šumadije sa liderske pozicije danas gostuju u Žirovnici i ekipi ŽSK, dok OFK Aranđelovac dočekuje prvi srpski ustanak iz Orašca, Partizan 1945 u Darosavi, igra sa Grizlijema, Šumadinac u Stojniku sa ekipom BSK. Sve utakmice igraju se u 16 sati. Prognoze kažu da nas danas očekuje smena sunca i oblaka u najtoplijem delu dana do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Ostanite uz naš program i hvala vam na pažnji.